0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
2: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tuhaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
3: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
4: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!

Det är torsdag 25 juni och idag har min kära mor bursdag, så gratulerar med dagen, mamma. Här är John Denver på P10 Country.

0: Har du eller någon i familjen en føflekk som bekymrer dig? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den och ger dig raskt svar. Buds apotek, bedre hud hele livet.
1: Hej, vad heter du?
2: Oda.
1: Okej, okay, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
2: Ja.
1: Dra på stranda eller dra på butiken?
2: Dra på stranda.
1: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
2: Långt bassäng.
1: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
2: Gøy med vänner.
1: Du är inte så dum, Oda.
2: Nej, jag är smart.
1: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
3: Tänk dig att och ligga med benen högt hjälper lite. Ifs ulykkesforsikring hjälper mycket.
4: Eftermiddagen på P10 Country presenteras av Dekotel från Dekk- och bilservicekedjan Via Nord.